sonza esiko ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu bayina ngepesa malongi ya imbi ngeva andi kuponse esiko ngeva andi kurezone.